nyanso na asemara nko obi wa wa na ne jene jene yade ene na ne so nyanso wo hu ade awonhwe obi otita aso hwe ade awonhunu ne nyina ade fra dwendwene wo shia mane fo ne na ne tawanim nanso wa hu anche awa e ma ne nyi wa humete e ma ne nyi onwanwa eni kwosu ade etietu akọ o adwene ne ade hwe ade adwene aye ne adaje no entumi hu ade entumi kai asam aseta.